0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo zračje večinoma umirilo. Tu in tam bo še nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20 stopinj. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno. Nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine. Na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Popoldne na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V nedeljo se bo delno razjasnilo. Nekaj več oblačnosti bo v severni Sloveniji, kjer bodo popoldne možne krajevne plohe. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek bo deloma sončno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Napoved je pripravil Blaž Šter.
2: Kjer radio Tomi valovi, tam smo mi, skupina Pomladni dan.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi. Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošljite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 4 in 1 minuta.
4: Oso pa krakota po cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krafuta po, zingo, zingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Zingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
3: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
4: Ura je 4:22.

ko sem končal, sem djal, no zdaj pa si na vrsti ti. Resnico bom prenesel, ne prenesem pa laži. Ker je še vedno tiho, bila pač trmasta, sem rekel.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je pet in ena

0: Dobro jutro, z vami Zvone Hranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 5 in 15 minut.

0: Ura je 5 in 31 minut.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Google razvija novo funkcijo za Google denarnico, angleško Google Wallet, ki bi lahko močno poenostavila preverjanje starosti uporabnikov na spletu. Namesto skeniranja oziroma pošiljanja osebnega dokumenta, kot je pri spletnih storitvah z omejitvijo starosti pogosto danes, bi uporabnik spletni storitvi posredoval le potrditev, da izpolnjuje zahtevano starost, brez razkritja datuma rojstva in drugih osebnih podatkov. Funkcijo so odkrili pri portalu Android Authority med analizo kode najnovejše različice aplikacije, kjer se pojavlja oznaka Proof of Age oziroma dokazilo o starosti. Google novosti za zdaj še ni uradno predstavil, zato datum prihoda ni znan. Raziskovalci so odkrili tudi izboljšave pri samodejnem uvažanju letalskih vozovnic, vstopnic in drugih dokumentov iz Gmaila v digitalno denarnico. Google Wallet tako postopoma postaja vse pomembnejše središče za digitalno identiteto uporabnikov.
1: Računalniške novice.
3: Merjenje krvnega tlaka brez klasične manšete ostaja eden največjih izzivov nosljive tehnologije. Novo zagonsko podjetje Signal zdaj trdi, da je našlo rešitev. Njihov pametni prstan Signal Ring naj bi omogočal neprekinjeno spremljanje krvnega tlaka z uporabo optičnih senzorjev in posebnega algoritma brez dodatne opreme. Projekt vodi nekdani vodja razvoja Androida pri Googlu Tom Moss, pri razvoju pa so sodelovali tudi strokovnjaki podjetja Masimo. Za razliko od večine pametnih ur, ki krvni tlak predvsem ocenjujejo na podlagi predhodne kalibracije, naj bi Signal Ring spremljal spremembe krvnega tlaka skozi ves dan. Podatke pošilja v mobilno aplikacijo prek povezave Bluetooth. Prednaročila so že odprta, cena znaša okoli 400 ameriških dolarjev, prve dobave pa razvijalci napovedujejo za oktober. Ali bo naprava izpolnila obljube, bodo pokazali neodvisni preizkusi.
1: Računalniške novice.
3: Microsoft želi okrepiti položaj na hitro rastočem trgu umetne inteligence. Po poročanju Bloomberga je vodstvo podjetja prodajni ekipi predstavilo strategijo, s katero naj bi strankam poudarjali prednosti Microsoftovih rešitev pred konkurenti, kot so OpenAI, Google in Anthropic. Takšna strategija sama po sebi ni nič nenavadnega, saj podjetja pogosto pripravljajo prodajne ekipe na primerjavo svojih izdelkov s konkurenčnimi. Bolj zanimivo pa je, da Microsoft zdaj neposredno izziva podjetja, katerih modele umetne inteligence je še pred kratkim uporabljal tudi v svojih izdelkih. Microsoft očitno želi zmanjšati odvisnost od modelov OpenAI, čeprav je bil dolga leta njegov največji partner in vlagatelj. Po zadnjih informacijah naj bi Microsoft v nekaterih aplikacijah, kot sta Word in Excel, že začel uporabljati lastne modele umetne inteligence. Analitiki menijo, da želi Microsoft vlagateljem pokazati, da lahko po milijardnih naložbah v umetno inteligenco dolgoročno uspe tudi z lastnimi tehnologijami in ne le z rešitvami svojih partnerjev.
1: Računalniške novice.
3: Po večmesečnih govoricah kaže, da se bo kitajski OnePlus res umaknil z evropskega in ameriškega trga. Podjetje je to odločitev že potrdilo izbranim novinarjem. To pomeni, da novih telefonov OnePlus v Evropi in ZDA ne bo več mogoče kupiti, obstoječi uporabniki pa so lahko brez skrbi. Podjetje zagotavlja, da bodo vse obljubljene posodobitve in programska podpora potekale do konca življenjskega cikla naprav. OnePlus bo sicer ostal prisoten predvsem na Kitajskem in v Indiji, vendar naj bi tam pod svojim imenom prodajal predvsem cenovno ugodnejše modele matičnega podjetja Oppo. Umik ni povsem nepričakovan, saj je OnePlus leta 2021 postal del Oppa, podjetje pa je zapustil tudi soustanovitelj Carl Pei, ki je ustanovil znamko Noting. Medtem želi Oppo svojo prisotnost v Evropi še okrepiti.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomik.

0: Dobro jutro, tukaj je pevec skupine Enjoy Your Privacy, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 5:45.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6:01.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 6. uri in 6 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri in 2 minuti, sončni zahod pa ob 19. uri in 58 minut, dan bo tako dolg 13 ur in 52 minut.
1: Dobro jutro, ste že vstali? Z vami je skupina Strmina in vi poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6:31.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7.

Sončni vzhod je bil danes ob 6. uri in 6 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri in 2 minuti, sončni zahod pa ob 19. uri in 58 minut, dan bo tako dolg 13 ur in 52 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. In obeti, ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Danes z vami Eva Bezek.
2: Kristalno jasno je, da vi poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7:17.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najviše dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. In obeti, ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Danes z vami Eva Bezek.
2: Lepe pozdrave sončne Primorske na valove Radia Tomi pošilja skupina Pomladni dan.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 8 uri. Ljubljana pretežno oblačno, 18 stopinj, zračni tlak 1014 milibarov, raste. Letališče Ljubljana oblačno 17, Rateče pretežno oblačno 14 stopinj. Slovenj Gradec oblačno 17, letališče Maribor oblačno 19, zračni tlak 1015 milibarov. Murska Sobota pretežno oblačno 20, Novo mesto pretežno jasno 19, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 20 stopinj. Črnomelj pretežno oblačno 20, Lisca pretežno oblačno 15, Postojna pretežno oblačno 18 stopinj, piha severovzhodnik 13 km na uro. Letališče Portorož zmerno oblačno 22 stopinj, zračni tlak 1012 milibarov. Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 20, Vojsko v oblakih 5 stopinj, Kredarica pretežno oblačno 6. Letališče Lesce 17 stopinj, Rudno polje 12, Krvavec 11, Jezersko 14, Rogla 10, Ravne na Koroškem 16 stopinj. Velenje 19, Celje in Hrastnik 18, Maribor 19, Krajinski park Goričko 18, Ptuj 19, Kočevje 18, Ilirska Bistrica 17 stopinj, Koper 23, Doline pri Ajdovščini, park Škocjanske jame 19 ter Vogel 11 stopinj.
2: Ura je 8:31.
3: Računalniške novice.
4: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
5: Google razvija novo funkcijo za Google denarnico, angleško Google Wallet, ki bi lahko močno poenostavila preverjanje starosti uporabnikov na spletu. Namesto skeniranja oziroma pošiljanja osebnega dokumenta, kot je pri spletnih storitvah z omejitvijo starosti pogosto danes, bi uporabnik spletni storitvi posredoval le potrditev, da izpolnjuje zahtevano starost, brez razkritja datuma rojstva in drugih osebnih podatkov. Funkcijo so odkrili pri portalu Android Authority med analizo kode najnovejše različice aplikacije, kjer se pojavlja oznaka Proof of Age oziroma dokazilo o starosti. Google novosti za zdaj še ni uradno predstavil, zato datum prihoda ni znan. Raziskovalci so odkrili tudi izboljšave pri samodejnem uvažanju letalskih vozovnic, vstopnic in drugih dokumentov iz Gmaila v digitalno denarnico. Google Wallet tako postopoma postaja vse pomembnejše središče za digitalno identiteto uporabnikov.
3: Računalniške novice.
5: Merjenje krvnega tlaka brez klasične manšete ostaja eden največjih izzivov nosljive tehnologije. Novo zagonsko podjetje Signal zdaj trdi, da je našlo rešitev. Njihov pametni prstan Signal Ring naj bi omogočal neprekinjeno spremljanje krvnega tlaka z uporabo optičnih senzorjev in posebnega algoritma brez dodatne opreme. Projekt vodi nekdani vodja razvoja Androida pri Googlu Tom Moss, pri razvoju pa so sodelovali tudi strokovnjaki podjetja Masimo. Za razliko od večine pametnih ur, ki krvni tlak predvsem ocenjujejo na podlagi predhodne kalibracije, naj bi Signal Ring spremljal spremembe krvnega tlaka skozi ves dan. Podatke pošilja v mobilno aplikacijo prek povezave Bluetooth. Prednaročila so že odprta, cena znaša okoli $400, prve dobave pa razvijalci napovedujejo za oktober. Ali bo naprava izpolnila obljube, bodo pokazali neodvisni preizkusi.
3: Računalniške novice.
5: Microsoft želi okrepiti položaj na hitro rastočem trgu umetne inteligence. Po poročanju Bloomberga je vodstvo podjetja prodajni ekipi predstavilo strategijo, s katero naj bi strankam poudarjali prednosti Microsoftovih rešitev pred konkurenti, kot so OpenAI, Google in Anthropic. Takšna strategija sama po sebi ni nič nenavadnega, saj podjetja pogosto pripravljajo prodajne ekipe na primerjavo svojih izdelkov s konkurenčnimi. Bolj zanimivo pa je, da Microsoft zdaj neposredno izziva podjetja, katerih modele umetne inteligence je še pred kratkim uporabljal tudi v svojih izdelkih. Microsoft očitno želi zmanjšati odvisnost od modelov OpenAI, čeprav je bil dolga leta njegov največji partner in vlagatelj. Po zadnjih informacijah naj bi Microsoft v nekaterih aplikacijah, kot sta Word in Excel, že začel uporabljati lastne modele umetne inteligence. Analitiki menijo, da želi Microsoft vlagateljem pokazati, da lahko po milijardnih naložbah v umetno inteligenco dolgoročno uspe tudi z lastnimi tehnologijami in ne le z rešitvami svojih partnerjev.
3: Računalniške novice.
5: Po večmesečnih govoricah kaže, da se bo kitajski OnePlus res umaknil z evropskega in ameriškega trga. Podjetje je to odločitev že potrdilo izbranim novinarjem. To pomeni, da novih telefonov OnePlus v Evropi in ZDA ne bo več mogoče kupiti, obstoječi uporabniki pa so lahko brez skrbi. Podjetje zagotavlja, da bodo vse obljubljene posodobitve in programska podpora potekale do konca življenjskega cikla naprav. OnePlus bo sicer ostal prisoten predvsem na Kitajskem in v Indiji, vendar naj bi tam pod svojim imenom prodajal predvsem cenovno ugodnejše modele matičnega podjetja Oppo. Umik ni povsem nepričakovan, saj je OnePlus leta 2021 postal del Oppa, podjetje pa je zapustil tudi soustanovitelj Carl Pei, ki je ustanovil znamko Notting. Medtem želi Oppo svojo prisotnost v Evropi še okrepiti.
4: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. In obeti, ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Danes z vami Eva Bezek.

0: Živijo vsem skupi, sem glasbenik in pevec Mark Tivadar in vi poslušate najboljši Radio Tomi.
1: Ura je 9:30.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. In obeti, ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Danes z vami Eva Bezek.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. In obeti, ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Danes z vami Eva Bezek.
2: Radio Tomi, najboljši v mestu. Tomi.

0: Živijo, sem Nastja Gabor in dragi poslušalci Radio Atomi, jaz vam želim samo to. Uživajte življenje, živite ta trenutek, izkoristite vse, kar vam je v tem trenutku dano, radi se mejte in pa predvsem veliko se smejte, pa se vidimo kje.
1: Ura je 11:31.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12 in 3 minute.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. In obeti, ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Danes z vami Eva Bezek.
2: Sem Natalija Verboten, vi pa poslušate Radio Tomi.

enemu besedilo ni všeč, resnica ga živcira. Drugemu je glasba tuja reč, preproste melodije ubira. Tam, kjer publika je taka, prilagajat se je treba. Skoraj da ga ni junaka, ki načelna bi ostal oseba. Na pravem mestu sem bil vedno, a nikoli ne ob

Radio. Ljudje božji, mar ni to grozno?

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: Danes zjutraj se je na reki Kokri zgodila tragična nesreča. Kaj več o tej nesreči, pa nam bo povedal Roland Brajič, predstavnik za stike z javnostmi na policijski upravi Kranj.
1: Kranjski policisti so bili danes zjutraj okoli 4:20 obveščeni o dogodku, v katerem je umrl 26-letni moški, 20-letna ženska pa je bila hudo telesno poškodovana. Po doslej zbranih obvestilih sta sedela na zaščitni ograji mostu čez reko Kokro in z dosedaj še neznanega vzroka padla v globino. Moški je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Ženska, ki je bila hudo telesno poškodovana, je bila z reševalnim vozilom prepeljana v zdravstveno ustanovo, kjer ostaja na zdravljenju. V dogodku so posredovali tudi gasilci in zdravstveno osebje. Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah. Po doslej zbranih obvestilih o dogodku ni podanega suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najviše dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najviše dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. In obeti, ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Danes z vami Eva Bezek.
2: Pozdravljeni, sem pisateljica in pesnica Nina Kosmač in vsak dan poslušam Radio Tomi, ker je Radio Tomi najbolj knjigi prijazen radio v Sloveniji. Zato poslušajte vsak dan Radio Tomi tudi vi.

0: Poleti, v jeseni, po zimi, spomladi, Radio Tomi.
1: Ura je 13:30.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14:03 minute.
4: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi.
5: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas 5 glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.
2: Jaz še

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. In obeti, ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Danes z vami Eva Bezek.
2: Poslušate najboljšo radijsko postajo preko interneta Radio Tomi.
3: Ura je 14:31.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 14. uri. Ljubljana oblačno, rahlo dežuje 18 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov, rahlo raste. Katarina nad Ljubljano, megla 16, letališče Ljubljana oblačno, rahlo dežuje 18. Slovenj Gradec pretežno oblačno 21 stopinj, letališče Maribor oblačno 22. Murska Sobota pretežno oblačno 24, Novo mesto oblačno, rahlo rosi 17. Letališče Cerklje ob Krki oblačno, rahlo dežuje 18 stopinj, Črnomelj oblačno 21, Kočevje močno dežuje 16. Lista oblačno 15 stopinj, Postojna pretežno oblačno 20, piha severovzhodnik 19 km na uro. Letališče Portorož zmerno oblačno 28, zračni tlak 1014 milibarov, rahlo raste. Bilje pri Novi Gorici oblačno 25 stopinj, piha vzhodnik 14 km na uro. Voga v oblakih 13 stopinj, Kredarica v oblakih 6. Rateče 18 stopinj, letališče Lesce 19, Rudno polje 14, Krvavec 9, Jezersko 17, Rogla 12, Ravne na Koroškem in Velenje 21, prav tako Celje 21 stopinj. Hrastnik 19, Maribor 22, Krajinski park Goričko 22, Ptuj 22, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 22 stopinj, piha severozahodnik 14 km na uro. Koper 27 stopinj, Dolinje pri Ajdovščini 23 in park Škocjanske jame 23 stopinj.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 15.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. In obeti, ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Danes z vami Eva Bezek.
2: Lep in sproščen vikend vam želim, Ana, in vi poslušate Radio Tomi.

0: Jojo, sem Nina Lampret in z vami poslušam Radio Tomi.
1: Ura je 15 in 29 minut.

0: Danes zjutraj se je na reki Kokri zgodila tragična nesreča. Kaj več o tej nesreči, pa nam bo povedal Roland Brajič, predstavnik za stike z javnostmi na policijski upravi Kranj.
1: Kranjski policisti so bili danes zjutraj okoli 4:20 obveščeni o dogodku, v katerem je umrl 26-letni moški, 20-letna ženska pa je bila hudo telesno poškodovana. Po doslej zbranih obvestilih sta sedela na zaščitni ograji mostu čez reko Kokro in z dosedaj še neznanega vzroka padla v globino. Moški je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Ženska, ki je bila hudo telesno poškodovana, je bila z reševalnim vozilom prepeljana v zdravstveno ustanovo, kjer ostaja na zdravljenju. V dogodku so posredovali tudi gasilci in zdravstveno osebje. Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in nadaljujejo zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah. Po doslej zbranih obvestilih o dogodku ni podanega suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo.
2: Lep pozdrav, poslušate Radio Tomi in z vami Boštjan Pertinač.

0: ura je 16.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Google razvija novo funkcijo za Google denarnico, angleško Google Wallet, ki bi lahko močno poenostavila preverjanje starosti uporabnikov na spletu. Namesto skeniranja oziroma pošiljanja osebnega dokumenta, kot je pri spletnih storitvah z omejitvijo starosti pogosto danes, bi uporabnik spletni storitvi posredoval le potrditev, da izpolnjuje zahtevano starost, brez razkritja datuma rojstva in drugih osebnih podatkov. Funkcijo so odkrili pri portalu Android Authority med analizo kode najnovejše različice aplikacije, kjer se pojavlja oznaka Proof of Age oziroma dokazilo o starosti. Google novosti za zdaj še ni uradno predstavil, zato datum prihoda ni znan. Raziskovalci so odkrili tudi izboljšave pri samodejnem uvažanju letalskih vozovnic, vstopnic in drugih dokumentov iz Gmaila v digitalno denarnico. Google Wallet tako postopoma postaja vse pomembnejše središče za digitalno identiteto uporabnikov.
1: Računalniške novice.
3: Merjenje krvnega tlaka brez klasične manšete ostaja eden največjih izzivov nosljive tehnologije. Novo zagonsko podjetje Signal zdaj trdi, da je našlo rešitev. Njihov pametni prstan Signal Ring naj bi omogočal neprekinjeno spremljanje krvnega tlaka z uporabo optičnih senzorjev in posebnega algoritma brez dodatne opreme. Projekt vodi nekdani vodja razvoja Androida pri Googlu Tom Moss, pri razvoju pa so sodelovali tudi strokovnjaki podjetja Masimo. Za razliko od večine pametnih ur, ki krvni tlak predvsem ocenjujejo na podlagi predhodne kalibracije, naj bi Signal Ring spremljal spremembe krvnega tlaka skozi ves dan. Podatke pošilja v mobilno aplikacijo prek povezave Bluetooth. Prednaročila so že odprta, cena znaša okoli 400 ameriških dolarjev, prve dobave pa razvijalci napovedujejo za oktober. Ali bo naprava izpolnila obljube, bodo pokazali neodvisni preizkusi.
1: Računalniške novice.
3: Microsoft želi okrepiti položaj na hitro rastočem trgu umetne inteligence. Po poročanju Bloomberga je vodstvo podjetja prodajni ekipi predstavilo strategijo, s katero naj bi strankam poudarjali prednosti Microsoftovih rešitev pred konkurenti, kot so OpenAI, Google in Anthropic. Takšna strategija sama po sebi ni nič nenavadnega, saj podjetja pogosto pripravljajo prodajne ekipe na primerjavo svojih izdelkov s konkurenčnimi. Bolj zanimivo pa je, da Microsoft zdaj neposredno izziva podjetja, katerih modele umetne inteligence je še pred kratkim uporabljal tudi v svojih izdelkih. Microsoft očitno želi zmanjšati odvisnost od modelov OpenAI, čeprav je bil dolga leta njegov največji partner in vlagatelj. Po zadnjih informacijah naj bi Microsoft v nekaterih aplikacijah, kot sta Word in Excel, že začel uporabljati lastne modele umetne inteligence. Analitiki menijo, da želi Microsoft vlagateljem pokazati, da lahko po milijardnih naložbah v umetno inteligenco dolgoročno uspe tudi z lastnimi tehnologijami in ne le z rešitvami svojih partnerjev.
1: Računalniške novice.
3: Po večmesečnih govoricah kaže, da se bo kitajski OnePlus res umaknil z evropskega in ameriškega trga. Podjetje je to odločitev že potrdilo izbranim novinarjem. To pomeni, da novih telefonov OnePlus v Evropi in ZDA ne bo več mogoče kupiti, obstoječi uporabniki pa so lahko brez skrbi. Podjetje zagotavlja, da bodo vse obljubljene posodobitve in programska podpora potekale do konca življenjskega cikla naprav. OnePlus bo sicer ostal prisoten predvsem na Kitajskem in v Indiji, vendar naj bi tam pod svojim imenom prodajal predvsem cenovno ugodnejše modele matičnega podjetja Oppo. Umik ni povsem nepričakovan, saj je OnePlus leta 2021 postal del Oppa, podjetje pa je zapustil tudi soustanovitelj Carl Pei, ki je ustanovil znamko Noting. Medtem želi Oppo svojo prisotnost v Evropi še okrepiti.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najviše dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najviše dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. In obeti, ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Danes z vami Eva Bezek.
2: Živjo, sem pevka Iris Ošlaj. Lepo vas pozdravljam v družbi Radija Tomi.

0: Živjo, z vami sem Maruša Kejžar, pevka ansambla Crklani, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 16:31.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 17:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najviše dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najviše dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. In obeti, ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Danes z vami Eva Bezek.
2: Živjo in en lep pozdrav v imenu ansambla Roka Kastelca, vi pa poslušate Radio

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 18:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo še večinoma oblačno, več jasnine bo na Primorskem, kjer se bo burja počasi okrepila. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. In obeti, ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte, v sredo bo spet večinoma jasno in suho vreme. Danes z vami Eva Bezek.
2: Prijatelj dan vsem poslušalcem Želi klapa Jadranski maestrali.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo še večinoma oblačno, več jasnine bo na Primorskem, kjer se bo burja počasi okrepila. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. In obeti, ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte, v sredo bo spet večinoma jasno in suho vreme. Danes z vami Eva Bezek.

0: Ko radio Tomi zažiga, se dobra volja dviga, na valovih zasije ansambl Prva liga.
1: Ura je 19:29.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 20 in 3 minute.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo še večinoma oblačno, več jasnine bo na Primorskem, kjer se bo burja počasi okrepila. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. In obeti, ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte, v sredo bo spet večinoma jasno in suho vreme. Danes z vami Eva Bezek.
2: Radio Tomi, Tomi Delej.

0: Lepo zdrav iz Rogaške Slatine, moje ime je Raf, želim vam veliko veselja o poslušanju Radia Tomi.
1: Ura je 20 in 29 minut.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in 1 minuta.
2: Od ponedeljka do ponedeljka vročih 5 na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krakuta po, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senči, si.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senči, si.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo še večinoma oblačno, več jasnine bo na Primorskem, kjer se bo burja počasi okrepila. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. In obeti, ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte, v sredo bo spet večinoma jasno in suho vreme. Danes sem bila z vami Eva Bezek.
2: Dobar večer, vam želimo Lenarti, vi pa poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21:30.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 22:03.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Let me see you dance, baby.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo še večinoma oblačno, več jasnine bo na Primorskem, kjer se bo burja počasi okrepila. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najviše dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. In obeti, ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte, v sredo bo spet večinoma jasno in suho vreme. Danes sem bila z vami Eva Bezek.
2: Živjo, jaz sem Romc in vi poslušate Radio Tomi. Dobar radio.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Google razvija novo funkcijo za Google denarnico, angleško Google Wallet, ki bi lahko močno poenostavila preverjanje starosti uporabnikov na spletu. Namesto skeniranja oziroma pošiljanja osebnega dokumenta, kot je pri spletnih storitvah z omejitvijo starosti pogosto danes, bi uporabnik spletni storitvi posredoval le potrditev, da izpolnjuje zahtevano starost, brez razkritja datuma rojstva in drugih osebnih podatkov. Funkcijo so odkrili pri portalu Android Authority med analizo kode najnovejše različice aplikacije, kjer se pojavlja oznaka Proof of Age oziroma dokazilo o starosti. Google novosti za zdaj še ni uradno predstavil, zato datum prihoda ni znan. Raziskovalci so odkrili tudi izboljšave pri samodejnem uvažanju letalskih vozovnic, vstopnic in drugih dokumentov iz Gmaila v digitalno denarnico. Google Wallet tako postopoma postaja vse pomembnejše središče za digitalno identiteto uporabnikov.
0: Računalniške novice.
2: Merjenje krvnega tlaka brez klasične manšete ostaja eden največjih izzivov nosljive tehnologije. Novo zagonsko podjetje Signal zdaj trdi, da je našlo rešitev. Njihov pametni prstan Signal Ring naj bi omogočal neprekinjeno spremljanje krvnega tlaka z uporabo optičnih senzorjev in posebnega algoritma brez dodatne opreme. Projekt vodi nekdani vodja razvoja Androida pri Googlu Tom Moss, pri razvoju pa so sodelovali tudi strokovnjaki podjetja Masimo. Za razliko od večine pametnih ur, ki krvni tlak predvsem ocenjujejo na podlagi predhodne kalibracije, naj bi Signal Ring spremljal spremembe krvnega tlaka skozi ves dan. Podatke pošilja v mobilno aplikacijo prek povezave Bluetooth. Prednaročila so že odprta, cena znaša okoli 400 ameriških dolarjev, prve dobave pa razvijalci napovedujejo za oktober. Ali bo naprava izpolnila obljube, bodo pokazali neodvisni preizkusi.
0: Računalniške novice.
2: Microsoft želi okrepiti položaj na hitro rastočem trgu umetne inteligence. Po poročanju Bloomberga je vodstvo podjetja prodajni ekipi predstavilo strategijo, s katero naj bi strankam poudarjali prednosti Microsoftovih rešitev pred konkurenti, kot so OpenAI, Google in Anthropic. Takšna strategija sama po sebi ni nič nenavadnega, saj podjetja pogosto pripravljajo prodajne ekipe na primerjavo svojih izdelkov s konkurenčnimi. Bolj zanimivo pa je, da Microsoft zdaj neposredno izziva podjetja, katerih modele umetne inteligence je še pred kratkim uporabljal tudi v svojih izdelkih. Microsoft očitno želi zmanjšati odvisnost od modelov OpenAI, čeprav je bil dolga leta njegov največji partner in vlagatelj. Po zadnjih informacijah naj bi Microsoft v nekaterih aplikacijah, kot sta Word in Excel, že začel uporabljati lastne modele umetne inteligence. Analitiki menijo, da želi Microsoft vlagateljem pokazati, da lahko po milijardnih naložbah v umetno inteligenco dolgoročno uspe tudi z lastnimi tehnologijami in ne le z rešitvami svojih partnerjev.
0: Računalniške novice.
2: Po večmesečnih govoricah kaže, da se bo kitajski OnePlus res umaknil z evropskega in ameriškega trga. Podjetje je to odločitev že potrdilo izbranim novinarjem. To pomeni, da novih telefonov OnePlus v Evropi in ZDA ne bo več mogoče kupiti, obstoječi uporabniki pa so lahko brez skrbi. Podjetje zagotavlja, da bodo vse obljubljene posodobitve in programska podpora potekale do konca življenjskega cikla naprav. OnePlus bo sicer ostal prisoten predvsem na Kitajskem in v Indiji, vendar naj bi tam pod svojim imenom prodajal predvsem cenovno ugodnejše modele matičnega podjetja Oppo. Umik ni povsem nepričakovan, saj je OnePlus leta 2021 postal del Oppa, podjetje pa je zapustil tudi soustanovitelj Carl Pei, ki je ustanovil znamko Noting. Medtem želi Oppo svojo prisotnost v Evropi še okrepiti.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške